jamma jamma bonde hatta dum wede so gide mi ji ma maje balande nda di bi mi duna ko belel jeri tudi jaren bi jarani yeso